Vi får nå et endeskjent av parsten fra Iktos, som vi sender her og skjer, senest av sondagkveld. Sondagkveld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utdragsøyen skjer. Så skra av iktos.fo.

Salmur 120 og 121. Sångur og hatu er fyrir nú. Til herran røpti eg i neginni, og hans vera i meg. Her frelst salmuna frá livurum, frá hinni falska tungu. Hvert fyrir hann at geva til, bæði nú og her etter falska tunga. Hvössu pýlar valdsherrans og guivud glöfur. Vói mer og livet som fremmandur tja mesek, byggfi mellan kjöldkvetars. Nú landi hefur salmun búið að tæmum og hjarta frí. Ég bindi frí, men talið, så tørt røyer til eu frí. Og salmur 121, sångur og hatu fyrirnan. Ég litti upp eigumunni møti fjallnan. Hvene skal hjálp mun koma? Hjálp mun kemur frá herranum som hefur skapt himmal og jör. Ikki skal hann leta fötun ekka, ikki skal hann blunda som verar til. Nei, han blundar ikkje og svevur ikkje. Han som verar Israel. Herren han og verar til. Herren skuggetun under høgru lituine. Solen skal ikkje gjera ter moin om dagen, og heldur månen om nattina. Herren verar til fyrir öllun ytlun. Han verar saltuina. Herren skal vera utgeng og inngengtuin, frá nu og til evigartuier. Salmur 120 og 121.

og sier: «Tid, men, tid vet jeg at av hessen arbeid har vi et større inntøk åkere. Og nå sørger jeg å høre tid at ikke bare i Efesos, men nesten om alt Asia, hever sin Paulus ved ivertalens øyne, vidt løtt større han håp. Vet jeg at han sier at det jo ikke god der, tar jeg gjør det være ved hånden. Nå ikke bare vant til fire at dette ikke åkere skal være vannvist, men øyne at tempel henne større god inn og ærte med seg, skal være helt til fire åndsje. Og at ente skal være gjørder av størløyke hendene, som alt Asia og Gjerrerudje dorsker. Da jeg har hørt å hette, vært har fotler av røye og røpte. Stør Ærstemes Efesosmannen. Røringer kom nå i Atlantstegen, og de tog stå alt som øyt av Sjønlagerstegen, og rive og visse her Gaius og Aristarchus, som var ur Makedonia, og fyrer av oss sammen ved Paulus. Paulus atlet i tog at fære inn i middelfølse, men lærsvennerne gav hun ikke lov til det. Øysene nekker av løgstjørnen som var viner hans her, sendte hun på og bøg han ikke våa seg innan kjønlager steg. Som er røpte nu åkt, som i anna. Til alt følt seg sammen kommer vær oppøst, og de fleste visste ikke hvor det var å komme sammen. De drev nu Alexander ut ur folkejobben. Jøderne skikket han fram. Alexander gjør det tjekken ved håndene, at han atle at halte vergerøv og fyrfølt seg noen. Men de fikk godt vite at han var jøde, før de at råpa ødel som åkt, og utvidt for tøymer. Stor Ærstemes Efesosmann. Boiskriveren fikk til følt seg at sissast og sier: «Tid menn og i Efesos, man nekker menneska vera som vet ikke at sted hvor Efesosmann er tempelvergere hinner stor og Ærstemeser, og himmelfallen og myndaren er. Ta en ungen kan si imot Jesus, og jeg tid at være sattler, og ikke leipa fra meg. Tid å komme ned her ved hese månen, og ikke først til tempelrondsmenn, eller spotta god innotikere. Her var nå Demetrius og smyrner vi honom, klæv og møte nøkron. Vi jo tenkt de hildner, og landshøvdinger jo. Stevne tork for øron fyrir ratten. Og her var det nekka at krevja og nøkron øron, måtte være avgjørst av lovlig om tingfondet. Vant det jo fyrir at vi enda være kleger fyrir opprøster, fyrir etter som i det har hent. Vi til at ungen grunn er fyrir du. Hetta oppstig vi ikke fører at gjøre råkenskap fyr. Vi å si hetta, fikk han følt seg hvis han var kommet, at skiljast. Apostlesøven, kapittel 19, 17 helt. Apostlesøven, kapittel 20, fra vers 8-12. Paulus vil Makedonia og Greklands, og kommer atter til troas. Vekur her og tykkos opp fra hinn og deg. Ta i nu hessin røringur var hilden og pæt. Kallai Paulus lærsvennerne tilsvinn og amyntet tår. Seit om han farvel og får av sted hiene at føre til Makedonia. Ta henne i fyrast om hessar landsparster og hei amyntet vi nekvar til å kom han til Grykalands. Her var han trutjar manager. Og vi til at jøderne lurte etter honom just da han skulle føre vid kipet til Syria. Gjørte han av at gjøre atterførende tjøkne Makedonia. Og i fylte vi gjennom til Asia, var også Pater, sønner Pyrrhus ur Berua. Av Thessalonikomånen Aristarchus og Sekundus. Gaius ur Derbe og Timotheus. Og Tychikus og Trofimus ur Asia. Hesur fører undan og boi av etter okken i Troas. Men vidt fører etter de er henne avsurga og breie, vid Kipe ur Filippi, og kommer 5 dager etter til Torra i Troas. Her var vi tjej der. Fyrsta dagen i vikene var vi ta kommet sammen av bråda breie. Og Paulus helt samtaler Victor. Vi til at han dagen etter at leie at fære henne. Han helt også at tala lykka til midnatt. Nek var lampor var i salen og i erva, her vidt var sauna. Og i vinter gjennom se at unger med vår og i et av Tykos. Han var fast sauna vår, vi til at Paulus tala i seg lunge. Svøvneren heis lukt vald av honom, at han datt nyer av triohatt, og var tidsen opp deier. Ta for Paulus åman, kastet seg ivran, tøkt først roman og sier: «Halt i omganging, salen ugjennom.» Så får han oppbatter, og bredt breie og åte av tog. Så gjerne taler han lunge vidt igjen, lykka inntil luste. Ta for han av sted. Men de kom opp ved henne unga mannen livande, og var ikke lydet trøsten. Apostlesøven, kapittel 20, 4 helt.

0: Apostla Søven, er at finne etter noen evangeliene og i Nødje Testamentet og Bibelene og fevner om Allah i 32 år. Lukas, som øyne skriver i et evangelie, helder her også at skrive om versene til apostlen Jesus her. Jesus kaller her lærersvennerne at være sine vittne, og lover tøymen at Holy Anden skal løye tøyr. Holy Anden gjør størverk, og mange letter seg frelse. Apostla Søven sier åkken øyne om Louis Paulus her, om hans omvending, misjonsferier og ferdelrøm som fengje. Paulus skriver en nekvbrøv som i Nødje Testamentet.
1: Sunnekvald fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunnekvald. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

løgnelige lærersvøgner. Josef ur Arimathea, som var lærersvøgner Jesus, tog løgnelige, Johannes 9:38. Bror Niklas, troboare, som attavr ur fyrverande Jugoslavia, hever virka mellom anna i fyrverande Sovjetsamvelden og øren kommunistiske land. Han sier fra en av hendinge samband ved en av gjæreferie til en tryggvande mann i Sovjetsamvelden. Da jeg følte var kom jeg standa ut ved grøvene, ledja teg til merskis en mann som ånden kjent, og så var øyleten en tjukkan frakka. Næka av vinter var hendt av dagen, og til øyne løtene kom vinteren at teka så mykje i frakkan som mannen, at onker i stedet og tatt sjå, sa av jakkan tja mannen, vi herna var lijon tyknar merskjon, som bare bo om at mæveren var russiskur, herna var mæver av høvun sti. Mæveren let ikkje vise koma, og fåra sted etter gjæra ferina, utan a seta sig i samband ved nækran, men ongen iva i stoi, at hetta var en tryggvande mæver, hóast han var ein av ovast og mannen og i kommunistiske herren. Helst hefa han og hitt gjæra av herrans vittne, haft okkur saman, som han nu vildi vísa takksemi fyrir. Ber það til að vera løgnelige lærersvænir herrans? Ongin ívir að það ber til. Við lesa að það döfun Elíasar profets var það 6000 som voru lærersvænar í løgnd. Bíblian sýr hese, men ég skal leta 6000 vera etter í Ísrael. Hvert knæ og í ytti og bokse fyrir bal, og hvern munn og í ytti við kistan. Það ikkje lukt til að sjálfur profeten Elías visti hetta, tói hann helse vera tann einasta og í tanti herranum, men svo var ikkje. Om ikkje Elías kjendi þeir, så kjendi herran þeir. Hesi 6000 fölkjenni stigi ongandi fram som almenni prætikumenn í Ísrael, og annar fölk vistu kanska ongi að þeir trú og herran, og höfðu persónlega samfélag við hann. Men Gud kjendi þeir, og hann kjendist við þeir. Og til það som ger allan múmin. Bíblian sigir, þá fasti grunnvöldur Guds stendur og hefur hetta innsigli, Herren kennir sönu. Og í Nýja testamenti lesa við tvær manns og í vör lærersvænar herrans og í lönd. Annars sett í Sanhedrin, ranun som var ovasta andalja lösla jötana, men það var just hesir som vildi bæna fyrir Jesus. Men her sæt Nikodemus, og her röndi hann að avirka gongduna til fyrimunds fyrir Jesus. Kanska erstu som leser hetta lærersvænur í London. Tu erst ein som trust a Jesus. Tu býjur og röynir at lífa tóina andalíu sannføring út í gerandi stegin, her som Herren hefur sett þig, utan at nekar kan seta þig í andalíum bás. Gott að vita at Herren kennir sjóinu, og þú kennir Herren æsni þig, men gér som Josef ur Arimathea, og gér som Nikodemus, kom fram í ljósum.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei selv å skrive. Et enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

Leif og Susanne Madsen som har hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi er i følgen fra 3. til 11. mai. De er ved av Hesundstøvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, førstekvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokken 20.30. Og hjemme også i Klagsvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Lufsensikling er hør. Vi dværer nu ytlastatter av stormen av Postlasovan 2018. Og i nøkron heimene førjen har vi sett hette året som et nytt, og i iveskriftene henger opp jordhorene inn i køkken eller stovene. Alt som hever vi her vi agerer, hever som sjerstakka båtskap til okkara. Vanden er så staurer her ute, og tøy er så nekvar lufshendingar knyttar at hevenen. Jeg minnes som unge dronker hendingene at jeg uslenske trålaren gårdene silti opp av flesjanar at henga fire. Ein av første døvenen i januar 1906. Jeg suttje hette fære litt som vrek over sørla sundra av bråtenen vær ein syrgjelig sjøv. Da vi platte å heve opp i hus og i Ebenezer første tjej til Arnon, og størst tal av ungfølse kom inn, var det en sanger som de ofte bøv og omskulde være sundkjen, og det var sangeren sikler til løsens sitt stormande hev. Øsne søgjene, vi imisk høve, har vi hørt samme innskje sett fram, særstaklig av mannen og kvinnen og i heve rent seg fastar, eller rent seg av boar og skjer i løvenen. Det kjentest ans og vilde de fegin kjøp ørenen og avværen kjøkken sandkjen, medan hoksannar løyta og atter til tryggløygan de kjentu i badnaheimenon som tæmme longtest etter. Ogne vi kjent alvarsemi og hefur eikjent anlidni og tann trestløygan en røddene av heson, monnon og kvinnon, medan hesen sankerin og i myndar lufsens alvarsomo og høru sikling vir sundkjen. Åri omanfyrir er tíki úr tói bíbelsku hendinginni tæ Paulus apostol er að veð úr mý estri til Rom som fendj. Hetta var en long fyr og vekri var gott að byrja við. Sötni kom skipu í ekvislitt ödnarvefur som tók til að land á henni odj og tæ gjördus vrek. Og í skriftni stendur hettar. Men tóir komu að ríf við dýpi báum í en hersta og skipu, fremri pastor tess, var fastur og vikast ikkje, men attare pastren såra i sundur av brotnum. Kanska lesare munir eina tøymon som hefur kjent hvordan lognin av lufshevunum verið brøtt til storm og ödnarvefur, som så ahaldandi at vevnin om að koma bústur úrtúi minka bústur í öndj. Men minst þá at það ein som gongur á upp öst og bylgjunum og til røyjar at rætta þær hondana. Navn hansara Jesus.

Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning har selv skrivet. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøvån. Og så eisen til et Kenya-tiltak som vi er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, 40. kvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnodegin 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klagsvøk, sunnodkvalde 20. mai klokka 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Leif og Susanne Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. De vil ha hessens døven. Og så eisen til et Kenya-tiltak, som vil i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 9. Og i Soldi Gloria i Klaksvøk, 40. kvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedagen 20. mai klokka 20.30. Og hjemme også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Leif og Susanna Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. De vil ha hæsonsdøven. Og så eisen til et Kenya-tiltak, som vil i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, 40. kvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie, sunnedagen 20. mai klokken 20.30. Og hjemme også i Klagsvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannedkvalde 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøvån. Og så eisen til et Kenya-tiltak som vi er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klagsvøk, førstekvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokken 20.30. Og i Ema også i Klagsvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú kemur sendingin við veginn og til Daniel Adol Jakobsen som leggur til rættis. Hesvona har við denna endursending av en eldre sending.

Hei, hei dit, så etter en nødt kjenting. Vi veien og i luften. Værstør Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei og i Havn. Og i det, så etter meg ferdig at sende en sending som vi selv gjør til fire nok så nekk for Arne Sjøjane. Og det ut fra Efesos kapittel 1, og kjart om sendingen er gammel, så året det samme, og til avgjennomt. Og i sendingen så ferdig er det at spille imska sanger stek av kvast og spela onkla sang. Og i det så får jeg lage fire vi at vi får høyre Steinbjørn og Eion Jakobsen vi sanger noen vent høyt eia av Jesus.

Vi tar det Steinbjørn og Eion Jakobsen, vi sendes noen Vent ut eia av Jesus. Og nå færre er som sagt å sende hese her kjentisene som vi selv har gjort fire. Nå er nok så nekk von Arns og Jan. Jeg færre begynner vi en noen spurninger til tøyen. Vest to kvært og gjør det store løntermalet i samband med det at bli frelster. Og vi kan fortsette hans spurninger til tøyen. Veist du hva det store løndermålet og jeg være varvetter og i frelsene? At det tvær ekve gode spurninger, da. Jeg er alt mer, vi gods hjelp og vi gods året, vi hele andans hjelp, at for å tale gods året til døgn, så er det at du kanst suttje mer, da jeg vil ta oss sammen og løte, enn hva det gjør i året. Til gods året så rykt, og til det som leder opp for dere. Altså, løndermålet, til det at en menneske kan bli frelst. Og eisen løndermålet, det henger øyne og sammen eisen, til at man kan bli varvetter og gi seg som frelse. Det som opptaker med øyne for togene at det virker for meg som at det øyne mennesker som har øyne større enn Ahua og i Guds åre og i frelsene og alle tog, men samtidig så er det, virker det for meg som det øyla nek mennesker som har øyla torrførst vi at gruipa det her, at få fæter ut du. Og det er øyla nekve tankar som færre jokken sinne, og det er nekve kjensler og pjøy eisne. Du som lustar, jeg visst unga løt jo ut du, at det er, du lustar helt einfalt du at du hever ahua fyrir til andalega. Det är värdigt det, så jag menar att det är så nekv annan att, som kan ta in resten. Så grund till att du lustar bara nu, det är att du känner innan du tar en långsel och en hunker efter gode. Och du vet kanske inte en gång kvinnan kommer fram, men jag kan förtälla att han har god själv lagt ut. Men det som är öjliga viktigt i samband med frälse, ävet liv och att liva samma vid Jesus. Og her var et andalega løyve som du kjenner av flere mennesker her var, men du kanskje sakna deg selv, eller kanskje til at du hever givet og løyve til Jesus, men at jeg føler så vekt, og du kjenner så veikene og trøttene og mågene og sånn. Så det som øyla viktig her, det virkelig å suttje løndermal. Og jeg skal få lese for deg om løndermal, forklare deg hvor og hva det er. Det nemlig Jesus Kristus, som løndermålet. Han den store hemmeligheten. Du kommer an på, hvordan sier du på til sjølven? Du husker om frelst. Du frelst? Hvis du spør beinleis. Du frelst? Eller frelst? Hvordan reagerer du? Reagerer du som så, at nei, det tør jeg ikke si. Eller sier du kanskje, jeg vet ikke ordentlig. Jeg vil ikke håpe det, men jeg er ikke veldig sikker ut det. Eller, jo, jeg har ikke givet mot løy til Jesus, men jeg vet ikke ordentlig det. Du en av teimen, så vil jeg velkomne lustet til vi får lustet gås året. Og til det her, vi finner svær på alle dere spørninger. Og hva er det skjedd? Jeg har vært bie, og jeg kan godt bie enn flest rett. Jeg har bie hele andan om å hjelpe dere. Tui at han andre sannleggene som Jesus taler om, og til han som faktisk bare han som verelige kan lete året om Jesus og om det evige liv, om frelsene opp for dere, så leisende at vi får fæter ut. Tui blir bare en av en fæger, og Jesu Kristi navnet, så blir om at du vil hele andan og leter tøyt døyre bare år opp for dere nå. Så at vi suttje Jesus. Fære vi takket her i Jesu navn. Amen. Og jeg skal bare lese her ur Efesus kapittel 1. Her nekve kompakt vers å begynne vi. Da jeg sier kompakt, så det at jeg mener at det ligger så øyla nekve pakket inn i hvert eneste vers. Og tog, kanskje ofte vi leser det sinne kjøtt, og vi gjør ikke ordentlig tog til at se dere ui hva er det som stender her. Men det er alt jeg så for jeg gjør kvalt. Etter det jeg bruker sinne tog på disse versene her. Jeg vet ikke hvordan lengt det kom her i første kapittel. Nå får jeg så ikke, vi kan alltid begynne.
Og i første vers, i første kapittel her i Efesos brevet, så stender at Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesu, til hine heiløve, og i Efesos, de som trykva av Kristus Jesus. Ok? Altså, han skriver til en heiløve i Efesos, og at og til de som trykva av Kristus Jesus. Nøye vil vittekon og frigjør fra gode, feir okkara og herranon, Jesus og Kristi. Og så er det her kommer langt landamalet fram her, at det at tryggva av Jesus. Ja, men hadde vi hørt så ofte han sier du. Jo, men til landamalet, til at tryggva av Jesus Kristus. Så kan man spille, hva det at tryggva av Jesus? Hva det at tryggva? Jo, til at lyta. Ja, det har sagt eisen at det vi alle er sånn her tingt at kvila ui og av honom. På samme måte som du faktisk du kommer med over og trøtter og så seter du det nye av en stål, vi alle er sånn her tingt da. Du kviler av oss nere. Og til det som det mennes vi, han sier her, om det som tryggva av Kristus Jesus. Han sier, nei, vi vet ikke om du frier fra god til feir okkar og herran Jesus og Kristi. Lov av å være god og feir herra okkar og Jesus Krist. Han som hever skikna okkon vi atler andalige skikning ui hinun himmelska, ui Kristus, eins og han utvalde okkon ui honom åren heimeren ved grunntaver, er at være heiløv og avlastende for åsjons syne. Tog i kærleika tilkile han okken fremman undan, er at få sånne kår tjasser vi Jesus og Kristi, etter fria rei og vilja syns, nøye dørt syne til prøys, som han fagnet okken vi, og i hinon elsker jeg. Og vi skal lukke stekke av her, for først. Og tror jeg at her stedet så er han ikke for det. Så er det jo, ta et to hikker på deg selv, hvordan sier du det? Hva er du hokser om deg selv? Sier du, er det noe som du helder, ja, men vi mer er ikke som er noe godt til frelse? Og hva skal jeg ta passe resten? Du, det er ikke unøkron som helst menneske. Men til tog det så øyla tøtninga mykje at vi hikker på Jesus. At vi suttja han. Vi at hitje på oss sjolva, så missar vi bare måte. At ongen kjenner oss sjolva så godt som vi sjolva. Ja. Og vi vita hva vi er. Vi vita. Vi kanskje kunne røyne heva enn fasad og enn maske i fyr øre menneskje. Det har vi øyla nek brukt av oss. Men innast innan så kjenner vi oss sjolva. Vi vita ofta at det her er bare masker som vi heva. Fyr det lukkar som at klara tilværende. Men vad ska jag? Vi pjöst inte så maskerna här. Vi pjöst inte att hitta upp oss själva. Vi är kattlade till att hitta upp Jesus Kristus Guds son. Vi är vi och vi honom att Gud hever vart frälsarna till heimen och in i heimen. Och tar vi sig heimen, tar vi oss och sig heimen. Ta meinar han vi öll mennesker ui heimnum. Öll mennesker. Så tu er innbefattar ui det. Og vi Jesus hefur god, så hefur han tilførst heimsens menneskjum. Eisen der. Frelsena ui Jesus. Og til tui at Paulus brukar seg øyla sterske årene, lova vir god og frelsare herra okkara Jesus Kristus. Og fægir, omkjelda, og fægir herre okkara, Jesus Krist. Og så er det han kommer inn her, og han sier, hva det og god hever gjørst fire teg som tryggva av Jesus Kristus. Tog Guds frelsa, hon åløyselig knytt til sonen Jesus Kristus. Det ungen frelsa utan om Jesus. Og tog er det, vi må søtja Jesus. Ja. Vi lever i en heime hver, og vi er utsett for å meddelen ekvun inntrykken til øyelen ekvun inntrykk som kommer til okken av ødel og møvelenslige, faktisk unga det som er tøyende nå. Og nå kommer forskjellet fram som årekva sinnet til øyelen mange. Ja, nå har jeg funnet et judas evangelie, og
ja, men det sier jo noe helt annet. Og så kommer en der bøtjen og det her som filmeren om Da Vinci-kottene og mennesker blir øyelig forvirret av oss ned. Og det så øyelig nekve sånne impulser. Og hva skal man trykke? Ja, det. Hva tror du? Det det som avgjør deg til at du nå og eisene til at du fremtid. Og det samme for meg. Det som lydig av. Det som trykker av. Og så nå, det ikke noe nødt til at liknen kommet inn i heimene. Så alle som forvirringene som han ikke nødt som så løsene. Han vært helt fra byrjan av, helt fra tog at dere første forelder, da jeg finner bøye fra gode om at jeg kunne ete av øtlund trøvn og ørstegjern, men bare ikke av de ene trøvnene. Og tog han det en skulle visle dødja, sier jeg god herren vet det, ja. Men så kommer slankene inn her. Og begynner beina ved en så iva. Og vi så iva om Guds år, så kommer slankene inn ved liknene. Og fær fræsta mennesker til at tryggva liknene. I stedet for å halte fast ved Guds sannleika. Og trykker om synden dine. Og tann forvirringen og tann slankan stadigvæk til stier i heimen om det. Og hun forvirrer ødel mennesker. Røyner er forvirret ødel mennesker. Men vi det her var Guds år. Og her er tredd, her var vi eisen i hele andan som given. Fyra sannføre heimen om synd, rettvis om dem, og til at åpenbære Jesus Kristus fyra åkene. Så det til øyla viktig hva du trost, og hva du trykve. Du ørselig det være som sagt, det være etter tog som vi trykve. Men Jesus åpenbære av fyra, vid vi at suttje han skulle bli frelst, få avtløyv. Få liv og innehald her og i livene, og ikke minst om ta og vidt fære herfra. Det som han så sier her, eisen igjen, det er at Gud hever, han hever utvalgt okken og Jesus langt åren heimere være grunndaver. Så hvis to ganger og hokser om to nå her og i heimene og av livet, bare av tilvilt, så det så lengt fra sannleggene som det kan være. Du Gud hever kjent til, og han kjent med for at du åren heimeren var grunndaver, og han utvalgte okken i Kristus. Han utvalgte okken i hånden åren heimeren var grunndaver, og han utvalgte okken til å være heiløv og avlastende for Asians øyne. Som sagt, til i Kristus. Gud gjør dette verset her. Tui sier han, tui ui kærleika, til skilei han okkom framman undan at fåa sonarkår tjas her vi Jesus Kristi, og te gjørt han etter fruja rai viljasøns. Så Gud, han en Gud som elskar. Han elskar mennesker. Det en vrengmynd som eisne, den samme slankan hever givu mennesken av Gud, at han en strenge god som bare ute etter at øyeleggja mennesker, og straffa mennesker, og at alle togene er ute etter åkene, til en vrengmynd som djevelene kommer vi. Hon passer ikke tog Jesus Kristus kommet inn. Jo, det passer at Gud hever uthelt sånne vreie og sånne dom i sintene, og han lær deg han kom inn tog av akkurat først og foreldre. Ja, det passer, men så kom Jesus inn i myndene. Så kom frelseren inn og i bøylet, ja. Og tog for alt deg som lyd av Jesus, som bare helt enfalt lyd av Jesus, og det vil si til dømes at man ikke lyder av sine egne rettviser, at man ikke hever nære vogn om seg selv, og i tog som man selv klarer, men fær egen av alt deg, og så ser Jesus. Og her vi fær tilførst vogn og eget liv. Og fyrir de menneskene som tryggva av Jesus Kristus, alt dette galdande som vi har lyset fyrir, og som jeg rønner å forklare det her utfra,
Og til å si at Gud og i kærleika så gav han Jesus, tog så elsker jeg Gud heimen, at han gav sånn sin egenbarna, for jeg kvørt han, som tror han, ikke skal fortapast, men her var avtløyva. Han sier her, tog i kærleika tilkiler nok. Altså han tilkiler nok noe kærleika, til å si at jeg, at han ser atlan, han ser hensikt, til som han vilte vi for en enkelte av okken, det var just i kærleika, det var ut fra en inske om kærleika. Nægat du som ligger ut og eisne det samme inske som forelder hava fyrir sinne bøten. Ta ui en nøyføyngu kjemur inn i familjina, og vi er jo alt så glede, og okra, altså, vi som forelder, vi okra inske, og eisne som tar nærmast rundan om, okra inske, okra troan fyrir hetta bøten at det skal gengast du vel. At det skal ha det godt, at det skal ha varvet fra ytlån, ytlån, fra sjuka, fra vannlokka, og at det skal få løyve til at livet sitt løyve og utfolde seg ved ytlån til en positiv møvleggen som ligger i som baden noen. Det ikke til en og hver noen foreldrene, og det det her kærleggen som Gud uttrykker her eisene, at vi kærlegger til kjela i han okken. Han valgte okken ut i Jesuset, til hette her. Og han sier at han har gjort dette her etter fri og rei vilja syns. Altså, det vil si at det er ånden som har bestemt ivergodt etter noen som han har spurt til oss om hva han skulle gjøre vi som menneskene som var fattende sint og det er sint og miste. Nei, han valgte selv fri vilja at djeva sånsyn fire at vit ui honom kunde bli vad man säger här fagna, han fagna i okkon vi honom om det ses på i sista versen efter, det ser 5 och 6 i Efesos kapitel 1 tog ju kärlega tillkjelen okkon fram och undan är att få sonar kor chasär, vi Jesus och Kristus efter fria rai vilja syns nye dult syne till prys som han fagna i okkon vi och i hinon älskar jag. Hette fantastiskt dit. Hette fantastiskt. Du sa då, från att vi gick i ötta och bivan och storan för Guds vreje, Guds dome och ötlantoja, så vi är tryggva av Jesus, så kunde vi rätt åkara lika med åkara hött upp, fri och glä, vet du kvöj, då Gud hever fagna åkon i honom. Og hva betyr så til vi fagna? Ja, fagna vår, til hever nega vi er fagna stagjera og fagna vår er glede. Og det som jeg suttje fyrir meg her, ta jeg leser til her, til at du som trurst av Jesus Kristus, du vet ikke hva som helst. Jeg skal fortelle deg, gosse høgt, god vurder

Hefur Gud gjørt alt dette her fyrir til og med, tog vi trygg var han. Og her nedfra tås av meg, så færa vi at spela et lær her. Halvtid for takk at her, ja, passar ekla godt til her, til For Him, som synes jeg, It's All About Jesus, Jesus.

vi tar det her for him. We, it's all about Jesus. Og vi kan sannelig synge halleluja. Amen. Og jeg får fortsette å prate med dem. Og med herren, vi frelsene, vi Jesusen. Og hva er det god atler vi tar

Ja, takk, takk, min Jesus. Halleluja. Det her en tilbilsanker, som så nekker ærer, og det vi tilbyr han det er ikke bare teater vesentlig, men det det som jeg forklarer av Johanne, det faktisk det at det snur seg om. Vi kattler vi det frelst til for å prysse hånden, tilby han, ære hånden, djeve hånden, at han eier og at han tøkker. Og ja, jeg skal lese hva jeg fyrer her. Til ja, la meg bare lese versen om at det fra vers 1 og i Østreit, at Johan har et endeløsning av blod i hans herre, fire djøngsyndene, etter nøye rundtjødøm i hans herre, som har rykelig lett komme i rocken i øtlom visdomme og vite, ta og han kun gjør de okken lønner med alle vilje syns, etter frie rei i synen som han er tidlig kjøs her sjølven, om hushalt og i fytling tøyene, at han atter skulle sauna alt til alt i Kristus. Det som i himmelen og det som er gjøren og i hånden har vi eisen finnes ervalot vid du fremman undan vår atta til det, etter tog og han er sett seg fire som virker alt etter røye vilja syns. Fire at vi skulle være dørd hansere til prøys, nå sier han det atter her. Vi som fremman undan hadde sett vogn okkara til Kristus. Og hvis det ikke lukker vi her bare. Og det som han faktisk avslører her, det at Gud har en plan, han har en atlan, som han fylger nøye, og det at han atler, at han skal sauna alt til eit i Kristus, det som i himmelen og det som er hjørnet her. Og fire at kunne foregne himmel og gjør, det som i himmelen og det som i gjør nere, så måtte Kristus inn i middelen. Og i Kristus vi sammeint vi god, og vi alt det som i himmelen og vi eisne sammeint hver vi annan. Øtl vi som trykker av Jesus Kristus sammeint til eit. Og det slipper vi ikke undan. Og det gjør vi øyelig vel og i eisene at hokse om og livet uttøy at ui Kristus vi alt eit. Og det ikke bare tøy at vi gjerne vilja være det, men det tøy er god vilja. Og det nettopp tøy at du sørst sånn ek splitt eisene i middelen til tryggvande, tøy at fudgjenden han leiper av alt det som god at det atlande gods til røyne han har spittla. Og han kan bare spille det på den måten ved at han har suksess ved å likve for oss. Så enfalt er det her. Så er det medelig viktig for oss at vi sier hva er det Gud sier. Vi har det skrivet ned her i Guds året, og vi har hele andan eisene til at hjelpe oss. Så at vi har forstått omgang omkyldning, og det er det som vi skal holde pæt ved. Vi skal holde pæt ved omkyldningen nå. Og sier, ja, men vi lærer ikke hatta, det tid som lærer hetta. Vi har ångan rett til å tale så løsne. Toi at vi har hos år, og å se hva en sammenhenger vi så ui, og da må vel ha vært at god var sikten det. Så det som det dreier seg om til at ui Kristus vi deit. Det betyr ikke det vi er eins, og det betyr helt, vi så det helt ikke det at nå skal vi tvang og lov for å tvinge oss sammen. Men vi skal bare leve og gjøre verleggene. Gud hever atlan om, han fører for alt sammen til eit i Kristus. Og ta i tøyen kommer, ta i tøyen i byggven, ta i tøyen er inne. Så kommer det suttje, så kommer det at være skjønnelig for atlan, at Gud er fullførst under atlan, og til å være det, Jesus kommer atter. Til å være det. Og jeg mener vi at jeg alltid nok så snilt at innrette seg på at det liv som værer og ikke bare liv og uttøy som bare nå, og det som halte nå og det som vi halte nå, men at, ja, men hva er det god atler? Det er det han sier her, han atler å savne alt til eit og Kristus, det som i himmelen og det som i hjørnet.
Og han sier her, eisne vi her som vi leser fyrt, at i Jesus er så har vi eisne finnes ikke arva lot, vidt fremman undan vår i atla til det, og til Sibar til det som han sier i første kapitlet om at god fremman undan, og er en heim var grunnt av vår, så har han tilskilet okken, til å være i Kristus igjen. Ja. Og vidt det finnes ikke arva lot vi i Jesus er. Og han sier etter det her, og i vers 12, at han har gjort det fire at vi skal være et godt stort til prøys. Vi som fremman undan hadde sett vogn akkurat til Kristus. Og så sier han her, vi er her, at i hånden, her var eisende tid, ta i tid hørt i års handleggens evangelia, sin glede bådskapen om frelsetikker, ja, i hånden, her var eisende tid, ta i tid vår kommet trygg, ta fink vi til innsikle heilige andan som lovar vær. Han som panteren om arv okkara, at oknar folk hansara skal være endelåst, durd hansara til prøys. Halleluja. Det er bare så størst. Det er simpelt enn så størst at Til sverst vi åren bare at fortelle deg hva vi god gjør. Og det er med åpenbering til, altså det kommer til om man har lagt den. Men det som han så sier her, at tar vi tak i måltresen åren, sannleggens åren, om evangeliet måker frelse, og tar vi så kom til trygg, tar finker vi til innsikle hele andan som lover å være. Altså, god har vi sett så et stempel av åken. Som trykva av Jesus Kristus, og det heilig anden. Heilig anden bor i teimen som trykva. Og det godt stempel av åken. Og det det som eisen vil avgjørende ta i Jesus Kristus kommer atter. Rombrave kapittel 8 sier at de som har andet Kristus som høyre hånden til ham. Og her sier han til at han som ikke har andet Kristus høyre ikke hånden til ham. Og tog er til Guds stempel av okken heilige andre som han hever giv i okken. Og tog er til heilige vesentlig. Heilige andre er ikke noe lukket mye. Heilige andre er ikke noe som man bare kan ignorere og si ja, man hadde trykket videre ikke ordentlig på. Nei, tog er til det som Guds vilje vi okken. Det at han hever giv i okken heilige andre. At han vet det han så ogna stempel åkon. Och i minst en av bokja Watchman Nee han förklarar det här från Kina av och till så är i hem någon ästen ja. Kvärt här uppe i skogen någon sälte så via bolarna så var högt ner till imska chepare där. Och tar en chepare hej chept en via bolar eller flyger via bolar så sätter han så brände han så stämp inn i teir via bolandaren. Og så teir så ble alt kort om han i ånda. Og teir for holdt det til boltere seg her via bolandaren som imiske eier er åtte igjen. Og så for der vi teir var kom og teir ble overføre, så for alt om han vi ånda her om han til seg verskene imiske som lå frem vi ånda igjen. Og så kunde eieren, han kunde kjenne sin via bol atter vi at hitja etter hva han innsiklet var brent inn i en der via bol. Og så tok han tefra som han åtte, ja. Og til patamata vi kunne skilje hans av myndene, jeg snakker, god hever, han hever brenner mest okken vi heile andan. Det er ikke ondt alt, det heile andan jeg snakker eldre, ja. Eldre kommer å kaste hjørnet, sier jeg, så. Og han sier, vi er eisen her, at om heile andan, at han som panteren om arvokkara, at åknar folk hans her skal være endreløs, dårlig hans her til brysa, så god, han hever giv i åkken eisen heile andan som pant, og det vil sige til, at ta ui han skal heva andan som en atter til himmelsa, så må han teka med og til vi som heva heile andan som panta. Halleluja. Så vi har en himmelsk pant i okkara løyve her og nå, og det heilig anden i okkara. Jeg får spille en sang her
av Jim Reeves, I'd rather have Jesus. Og til akkurat her, at Taito er særst Jesus, så vil du heldre ha han enn nega som helst anna. Og til her til god eisen vil leie okko mennesker. Han er givet okko Jesus for at vi skal sutja han, og vi er sutja han, skulle vi få langsel etter honom og takke mot honom. Og tog synger Jim Reeves her, I'd rather have Jesus. Just well.

Leif og Susanna Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, vidt jo i førjen fra 3. til 11. mai. De vil ha hæsonsdøven. Og så eisen til et Kenya-tiltak, som vil i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klaksvøk, førstkvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sondagen 20. mai klokken 20.30. Og hjemme av oss i Klaksvøk, sondagkvalde 20. mai klokken 18. Vi D-Tech i Høyvøk, mannagvalde 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

0: Leif og Susanne Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vídeo í fyrjun frá 3. til 11. mai. Tei vera á hesum stövun. Og svo eisen til eit Kenya-tiltak som vera í Lufthun í Høyvík, høstkvöldi 7. mai klokkan 19. Og í Soldi í Gloria í Klaksvík, fyrjarkvöldi 8. mai klokkan 20.30. Á Eie, sunnudaginn 20. mai klokkan 20.30. Og í Emmaus í Klaksvík, sunnudkvöldi 20. mai klokkan 18. Og í D-Tech í Høyvík, mannakvöldi 11. mai klokkan 20. Öll er hjertelig velkommen at høyra meir om hjálparbeiði í Kenya.
1: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til Herdashir.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú leser Anja Hansen úr profetnum Jónas úr Gamla testamentið.
1: Jónas kapitel 8. Jónas verur kallaður. Hann flutjar og verur kastaður á sjekvun. Orherrans kom til Jónas, son Amittai. Han segi, Halt av steg, fær til Nineve, hinn stóra steg, og tala mot honom. Tui ønska på tåra stigin upp fyrir andlut mot. Men Jónas helt av steg og atlei at flutja til Tarsis, bostur frá Asjón herrans. Han fær til Joppe, og tog han her fann skip og skuld til Tarsis, grøtti han flottningskjelte og fyr ombord til at færa vitt av til Tarsis, bostur fra Asjen herrans. Men herren sendi herrvevor av kjekven. Øtnar stormor var av hevnen, så skipet var om at genga bostur. Ta kom rassla av skipsmennene, og ta røpt og kvør til godsyn. Ta som i skipet noen var kastet og tar ut for at latta om til. Men Jonas var fær nyr i nyaste romskipsens, og la her i fasta svøvne. Skiparen får ta til hans herre og sier, «Kvå så fast du sover så? Kom opp og råpa til godtøyen. Kanske god hoksar om åkken, så vi gjenker ikke borster.» Så satte Torg før vi annan. «Kom, lett jeg åkken kasta lot, så vi kunne få at vite hvor jeg skilt du at enda vannlokka kommende åkken.» Torg kasta oss lot, og loteren fall av Jonas. Ta satte Torg igjen. «Si åkken, hvor jeg skilt du at enda vannlokka kommende åkken.» Kvetur örende tvitt och kvene kjemer du. Hverjön land är du ur och hverjön tjö är du av? Han sverar ju. Jag är hebreare och jag öttest herran god himmelsens. Han som är just hävig och torlent. Ta fall stå rastla av männena och tar sötta vid en. Kvå har du just detta? Tar visst du att han flyttade från Asien herrans. Det är det han sagt om honom. Och tar spurt hon. Kvett skulle vi göra vittne så käkfren kan slattna tjåkon. Du kjekk for en østest møyre og møyre opp. Han sverer jeg. Tætje meg og kaste meg av kjekkven. Så får kjekkven at slattene til deg. Du er veit at jeg er for mye skuld, hvis en ekvillige stormer er kommet av deg. Mennene rønte nå at rekva at du til lands. Men tar vår ikke menter. Du kjekk for en østest møyre og møyre opp i møtetøymen. Ta røpt og tar til herren og satt. Å herre, let dere ikke genga borster, for til at hesen med vår skal dodja. Og let ikke sæklest blå komme i vrokken. To herre hever jo gjørst som to vilde. Så gjerne tog tar Jonas og kastet han av kjekven. Ta slattene i kjekveren vid ta sema. Og stårer øtte fyr herranen fattel av mennene. Tar offra av herranen slatteroffer og gjør det lyfte. Jonas kapittel 2. Fiskor gløyber Jonas. Han byr. Vær å kaste av atra land. Men herren lät stora fisk komma och glöjpa Jonas. Och Jonas var i bucke fisksins, trutjar deer och trutjar nätor. Jonas ber i bucke fisksins till herran godsyn och säger Jag kattlar jag herran och nejmöjne, och han svärar i mig. Ur fänkje deer och icesins röpte jag, och tog hörde rödmöjna. Tog kastade mig i djupet, mitt i havet, och strejmeren var rundan om mig. Allt brått henne och alla bildjortvinnar lött och iver mig. Jag huxade. Jeg rikken bort fra egen tøynen. Men jeg skal atter slippe at skoene opp med de høylige templet tøynen. Vøtnene var rundt om meg, lykket et salene. Djupet var rundt om meg, tære var vautrum høtt mot. Til grunn vøtler fjallene sakket nyer. Slager gjerrene var og laster etter meg i alle øver. Men to førte løv mot opp ur grøvene, herre god mot. Ta i salmen ørmakta i støymer, myntest i herren. Og bøn min støy opp til tøyen og i høylige tempeltøyenen. De som halter seg til tømmer er goder, venter miskonsøyene bedre. Men jeg skal offre til tøyen, vi takker rødt. Det og jeg har lovet skal jeg halte. Så herren er frelse. Så spøyer fiskeren etter bøy herrens, Jonas og på Torsland. Jonas kapittel 3. Jonas og i Nineve. Nu kom årherrans ärofyr till Jonas, han säger. Halt av steg, fär till Nineve, hinn stora steg, og ber hier boskapen og jeg gjevet her bo om. Ta helt Jonas av sted og før til Nineve, men så herren har sagt vi igjen. Nineve var større sted av vår for gode, trodde jeg dagsfører lenger. Jonas gikk nå øyne dagsfører inn i bojen og røpte. Om fjøret til dier skal Nineve være lagt i øye. Ta troen Nineve menn og god. Ta bo av føstå, og ta låt seg ut sirkebjørnene, begge større og små. Ta i kongren og Nineve fikk hette at vite, røstes han ur hasett søgnen. Leg kappan av seg, svøypa i seg ui sirkebjørnene, og settes ui øsko. Og han lett kunnkjøre ui Nineve. Etter boje kongsens og størmannen hans herre, må hverst til menneske et la kreatur, neid og småfja, leska neka. Ikke njøde mæt, og ikke drekke vatten. Nei, de skulle svøypas ui sirkebjørnene, begge menneske og kreatur. Og de skulle råpa til god, alt til at de er ment. Og venta vi, hver av ønd og løsøyne, og fra øvrattene i hunker opp i hånden hans. Hvor vidt? Ta kunde bor jo at god vente vi og en greie. Vente seg fra brennende vrøyesøyne, så vi gikk ikke til grunn der. Ta inn og god sa hette som de gjør det. At de vente vi hver av ønda vegesøyne. En greie han til ytla, og han er høyt at lette komme i vidt hei. Og han gjør det ikke. Jonas kapittel 4. Jonas ytler om at Herren spørte Nineve. Men hetta domte Jonas i ekvulige ytla, og ilt kom igjen. Han bedle Herren og sier, «Å Herre, vær det ikke hetta i hoksaje, men i enver høyma i landemunnen. Tui atla je hina fyrne at flodja til Tarsis. Jeg visste jo at du er nøyver og miskun semur god. Lenk med over og rygger i miskun, og at du enkrar hitt ytla. Takk du nu løy mot Herre. Jeg vil fyrt dødje en liva. Men Herren sier, det bort av ter at vi er så ytler? Jonas var færen ut ur bojnen. Han har sett seg estan for bojen. Her har han gjørt seg leivhus og sett undertøy i skokkanen, for at suttje hos bojnen for at genga. Ta lett god Herren risnesron veksa opp iver Jonas, til at skokka iver høttansere, så han kunde være friar i hurtur. Og Jonas var ekvile glæver om risnesronen. Men ta i lust i morgen etter, lett god orm komme, og stinka risnesronen, så han følna i. Og ta i solen kom opp, sendte god brennande høytan estanvind, og solen stakk så i høyt Jonaser, at han fikk maktarløs. Ta yngst i hans her degjan og sier, «Jeg vil fyrdodja en liva», men god sier vi Jonas, det pointe av ter at vera så ytler om risnesronen?» Han sverer i, «Ja, jeg har vi grunnt at vera ytler», og ta til deg. Ta seg Herren. To harmast om risnesronen, som to åndsjes roi har haft av, og ikke finnes at vekse, som var til etter øyne nått, og døg ut etter øyne nått. Og mer skulle ikke tykke synd og Nineve, hennom ståre stegje. Her mør en 12-4-20,000 mennesker er, som ikke kjenner venstre fra høyre. Og nekv kreatur. Jonas kapittel 4.
0: Vi tar då Ann Johansen, läser ur profeten Jonas, ur gamla testamentet.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da sannes til halvann tøymann, sendt en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av heimasynet tjej.fo og av de vanlige podcast-milene. Hetta tjej, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Leif og Susanna Madsen, som har hjelparbeidet ved New Life Africa International, video i førjon fra 3. til 11. mai. De vil ha hæsonsdøven. Og så eisen til et Kenya-tiltak, som vil i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i Soldi Gloria i Klaksvøk, førjekvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokka 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ødler hjertelig velkommen at høyre mer om hjelparbeidet i Kenya.

Hei, hei tid, så etter en nødkjenting ved veien og i luftene. Værstør Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Tjei i Havn, og i det så etter meg ferdig at senda en sending som jeg selv vil gjøre til fire nok så nekk von Arne Sjøjane. Og til ut fra Efesos kapittel 1, og kjart om sendingen er gammel, så året det samme, og til avgjennom ut. Og i sendingen så ferdig jeg snitt at spela imska sentjer stekke av kvarst og spela omkla sang. Og i det så får jeg lage fire vi at vi får høyre Steinbjørn og Eion Jakobsen vi sentjer noen vent ut eia av Jesus.

Vi tar det Steinbjørn og Eion Jakobsen, vi sender oss noen Venn tutt eia av Jesus. Og nå får jeg som sagt å sende hese her kjentisene som vi selv har gjort for nå nok så nekk von Arnsjøen. Jeg får begynne vi en noen spurning til tøyen. Vest to kvært og til store løntermale i samband med til at bli frelster. Og vi kan fortsette hans spurning til eisene. Veist du hva det store løndermålet og jeg være varvetter og i frelsene? At det tvær ekve gode spurninger, ja. Alt mer, vi gods hjelp og vi gods året, vi hele andres hjelp, at for å tale gods året til døgn, så er det at du kanst suttje mer, ta i, vi tar tosset sammen av løtet, enn hva det gjør i året. Til jeg gods året så rykt, og til det som leder opp for dere. Altså, løndermålet, til til at en menneske kan bli frelst. Og eisen løndamålet, det henger øyne og sammen eisen, til at man kan bli varvetter og gi seg som frelse. Det som er opptekt med øyne for togene at det virker for meg som at det øyne mennesker som har øyne større enn Ahua og i Guds åre og i frelsene og alle tog, men samtidig så er det, virker det for meg som det øyla nek mennesker som har øyla torrførst vi at gruipa det her, at få fæter ut du. Og det øyla nekve tankar som færre jokken sinne, og det nekve kjensler og pjøy eisne. Du som lurtar, jeg vist unga løt jo ut du, at det du lurtar helt einfalt du at du hever ahua fyrir til andalega. Det är värdigt det, så jag menar att det är så nek annan att, som kan ta in resten. Så grund till att du lustar bara nu, det är att du känner innan du är en långsel och en hunker efter gode. Och du vet kanske inte en gång kvinnan kommer fram, men jag kan förtälla att han har god själv lagt ut. Men det som är öjla viktigt i samband med frälse, av ett liv och att liva samma vid Jesus, og her var et andalega løyve som du kjenner av flere mennesker her var, men du kanskje sakna deg selv, eller kanskje til at du har givet et løy til Jesus, men at jeg føler så vekt, og du kjenner så veikene, og trøttene, og mågene, og sånn. Så det som veldig viktig her, det virkelig å suttje løndermal. Og jeg skal bare lese for deg om løndermal, forklare deg hvor og hva det er. Det nemlig Jesus Kristus, som løndamålet. Han den store hemmeligheten. Du kommer an på, hvordan sørst du på til sjølven? Du husker om frelst. Du frelst? Hvis du spør beinleis. Du frelst? Eller frelst? Hvordan reagerer du da? Reagerer du som så, at nei, det tør jeg ikke si. Eller sier du kanskje, jeg vet ikke ordentlig. Jeg vil ikke håpe det, men jeg er ikke sikker ut det. Eller, jo, jeg har givet mot løy til Jesus, men jeg vet ikke ordentlig det. Erst du en av teimen, så vil jeg velkomne lustet, vi får lustet et godt år. Og til det her, vi finner svær på alle dere spørninger. Og hva skal vi ha? Jeg har bie, og jeg kan godt bie en av flest rett. Jeg har bie hele andan om å hjelpe dere. Tui at han andre sannleggene som Jesus taler om, og til han som faktisk bare han som verelig kan lete året om Jesus og om det evige liv, om frelsene opp for dere, så leisende at vi får fæter ut. Tui blir bare en av en fæger, og Jesu Kristi navnet, så blir om at du vil hele andan og leter tøyt døyre bare år opp for dere nå. Så at vi suttje Jesus. Færger vi takket her i Jesu navn. Amen. Og jeg skal bare lese her ur Efesus kapittel 1. Her nekve kompakt vers å begynne vi. Da jeg sier kompakt, så det at jeg mener at det ligger så øyla nekve pakket inn i hvert eneste vers. Og kanskje ofte vi leser det sinne kjøtt, og vi gjør ikke ordentlig tog til at se dere ui hva er det som stender her. Men det er alt det er så for jeg gjør kvalt. Etter det jeg bruker sånne tog på disse versene her. Jeg vet ikke hvordan lengt det kom her i første kapittel. Nå får jeg så ikke, vi kan alltid begynne.
Og i første vers, i første kapittel her i Efesos brevet, så stender at Paulus, vi vilja Guds apostel Krist, Jesu, til hine heiløve, og i Efesos, de som trykva av Kristus Jesus. Ok? Altså, han skriver til en heiløve i Efesos, og at og til de som trykva av Kristus Jesus. Nøye vil vittekon og frigjør fra gode, feir okkara og herranon, Jesus og Kristi. Og så er det jo, her kommer langt landamalet fram her, at det at trykva av Jesus. Ja, men hatt har vi hørt så ofte han sier du. Jo, men til landamalet, til at trykva av Jesus Kristus. Så kan man spørre, hva det at trykva av Jesus? Hva det at trykva? Jo, til at lyde av. Ja, det har jo sagt eisen, at det vi atler som tingt at kvila ui og av honom. På samme måte som du faktisk du kommer med over og trøtter, og så seter du det nye av en stål, vi atler som tingt da. Du kviler av hans nere, og til det som det menes vidt her, han sier her, om det som tryggva av Kristus Jesus. Han sier, nei, vi vet ikke om du frier fra god til feir, okker og herren Jesus og Kristi, lov av å være god og feir herre okker av Jesus Krist, han som hever skikne okken vi atler andalige skikning, ui hinnon himmelska, ui Kristuse, eins og han utvalde okken ui honom, åren heimeren ved grunntaver, at være heiløv og avlastende for åsjons syne. Toi ui kærleika, tilskilei han okken framman undan, at få sånarkår til seg, vi Jesus og Kristi, etter fruja røye vilja syns, nøye dørt syne til prøys, som han fagnei okken vi, og i hinon elsker jeg. Og vi skal lukkast deg av her, for først. Og tror jeg at her så er han ekk for her. Så er det jo, ta et to hikker på deg selv, hvordan sier du det? Hva er du hokser om deg selv? Sier du, er det noe som du helder, ja, men vi mer ikke som noe godt til frelse? Og hva skal jeg ta passere? Så det er ikke unøkron som helst menneske. Men det tror jeg det så øyelig at tøtninga mykje at vi hikker på Jesus. At vi suttja han. Vi at hittje på okken sjolva, så missar vi bare måte. At ongen kjenner okken sjolva så godt som vi sjolva, ja. Og vi vita hva vi der. Vi vita. Vi kanskje kunne røyne heva enn fasati og enn maske i fyr øre menneskje. Det har vi øyne ikke brukt av okken. Men innast inn så kjenner vi okken sjolva. Vi vita ofta at det her er bare masker som vi heva. Fyr det lukkar som at klara tilværende. Men vad ska jag? Vi pjöst inte så maskerna här. Vi pjöst inte att hitta på oss själva. Vi är kattlade till att hitta på Jesus Kristus Guds son. Det är vi och vi honom att Gud hever vart frälsarna till heimen och in i heimen. Och tar vi sig heimen, tar vi oss i heimen. Ta mener han vi ödel människor i heimen. Ödel människor. Så to är inbefattare i det. Och vi Jesus hever god, så har han tillförst heimsens människor. Eisen det här. Frälsarna i Jesus. Och till tog att Paulus brukar sig öda stärska åren lov av er god och frälsare herre åkare Jesus Kristus. Och färger omkylda, och färger här rakare, Jesus Krist. Och så är det, han kommer in här och han säger, kväta er och i god hever görst fyra teg som tryggva av Jesus Kristus. Då i Guds frälsa, hon är olöjseliga knytt till sonen Jesus Kristus. Det är ingen frälsa utan om Jesus. Og tog er det, vi må søtja Jesus. Ja. Vi liv i en heime hver, og vi er utsett for å meddelen ekvun inntrykken til øyla ekv inntrykk som kommer til okken av ætla møvelingslega, faktisk ångar det som er tøyene nå. Og nå kommer forskjellet fram som årekva sinne til øyla mange. Ja, nå har jeg funnet et judas evangelie, og
ja, men det sier jo noe helt annet. Og så kommer en av bøtjen og det her som filmer om Da Vinci-kodene og mennesker blir øyelig forvirret av oss ned. Og det er så øyelig nekve sånne impulser. Og hva skal man trykke? Ja, det. Hva tror du? Det som avgjør deg til at du nå og eisene til at fremtid. Og til det samme for meg. Det som lydig av. Det som trykker av. Og så nå, det ikke noe nødt til at liknen kommet inn i heimene. Så alle som forvirringer som han ikke nødt som så løsende. Han vært helt fra byrjan av, helt fra tog at dere første forelder, da jeg finner bøye fra gode om at jeg kunne ete av øtlund trøvn og ørstegernen, men bare ikke av de ene trøvnene. Og tog han det jeg skulle visle dødja, sier god herren vitte, ja. Men så kommer slangen inn her. Og begynner beina ved en så iva. Og vi så iva om Guds år, så kommer slangen inn ved liknene. Og fær fræsta mennesker til at tryggva liknene. Hvis det for å halte fast ved Guds sannleika. Og trykk om synden dine. Og tann forvirringen, og tann slangen statuvekk til stier i heimnen der. Og hun forvirrer øtl mennesker. Røyner er forvirret alle mennesker. Men vi har Guds år, og her er tredje, har vi eisen i hele andan som given for å sannføre heimen om synd, rettvis og ungdom, og til at åpenbære Jesus Kristus for åkene. Så det til øyla viktig hva du trost, og hva du trygg for. Du ørsler det være som sagt, det være etter tog som vi trykker han. Men Jesus åpenbæret av fire, jeg vet vi at sånn han skulle bli frelst. Få av liv. Få liv og innehold her og i livet noen. Og ikke minst om ta og vi færre herfra.

Du god hever kjent til, og han kjent med for at du æren heimeren ved grunndag, og han utvalgte okken i Kristus. Han utvalgte okken i hånden æren heimeren ved grunndag, og han utvalgte okken til å være heile og avlastende for æsjons øyne. Som sagt, til i Kristus. God gjør dette verset her. Tui sier han, tui ui kærleika, til skilei han okkom framman undan at fåa sonarkår tjass her vi Jesus Kristi, og til gjør han etter fruja rai viljasunds. Så god, han en god som elskar. Han elskar mennesker. Det en vrengmynd som eisner, den samme slankan hever givu menneskjen av gode, at han en strenge god som bare ute etter at øyeleggja mennesker, og straffa mennesker, og at alle tøyene er ute etter okkene. Det en vrengmynd som djevelene kommer vi. Hon passar ikkje tøy Jesus Kristus kommet inn. Jo, det passar at god hever uttelt sånn av reie og sånn dom i sintene, og han lær deg han kom inn, tog jeg akkurat først og foreldre, ja, det passer, men så kom Jesus inn i myndene. Så kom frelseren inn og i bøylet, ja. Og tog for alt deg som lyd av Jesus, som bare helt enfalt lyd av Jesus, og det vil si til dømes at man ikke lyder av sine egne rettviser, at man ikke hever nægra vogn om seg sjølvan og i tøys man sjølve klarar, men fær egin av ætlentøy og så ser Jesus. Og her vi fær tilførst vogn og av et løyv. Og fyrir tei menneskene som tryggva av Jesus Kristus, alt dette galdande som vi har lyset fyrir og som jeg røyna forklarer det her utfra, og til å si at god og i kærleika så gav han Jesus, tog så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sin egenbarna, for jeg kvørt han, som tror han, ikke skal fortapast, men her var avtløyva. Han sier her, tog i kærleika tilkiler nok. Altså han tilkiler nok noe kærleika, til å si at han sier atlan, han sier hensikt, til som han vilte vi for en enkelte av okken. Det var just i kærleika, det var ut fra en inske om kærleika. Nægat du som ligger ut og eisne det samme inske som forelder hava fyrir sinne bøten. Ta ui en nøyføyngu kjemur inn i familjina, og vi er jo alt så glede, og okra, altså, vi som forelder, vi okra inske, og eisne som tar nærmast rundan om, okra inske, okra troan fyrir dette bøten at det skal gengast til vel. At det skal ha det godt, at det skal ha varvet fra ytlån, ytlån, fra sjuka, fra vannlokka, og at det skal få løyve til at livet sitt løyv og utfolde seg ved ytlån til en positiv møvleggen som ligger i som baden. Det ikke til en og hver gang foreldrene, og til den her kærleggen som Gud uttrykker her eisene, at vi kærlegger til skyla i han okken. Han valgte okken ut i Jesuset. Til hette her. Og han sier at han hev gjørst hette her etter fruja rai viljasunns. Altså, det vil si at det er ånden som hev bestemma ivegode etla nekkar som han hev spurt til oss om hva han skulle gjøre vi som menneskene som var fattelende sint og det er sint og mistjer. Nei, han valgte sjølver frivillige at djeva sonsun fire at vit ui honom kunde bli vad man säger här fagna, han fagna i okkon vi honom om det ses på i sista versen efter, eller ser 5 och 6 i Efesos kapitel 1 tog ju kärlega tillkällan okkon fram och undan att få sonarkor chaser vi Jesus och Kristus efter fria rai vilja syns nye dult syne till prys som han fagna i okkon vi och i hinon älskar jag. Hette er fantastisk ditt. Hette er fantastisk. Du sier jo, fra at vi gikk i øtta og bivan og storan fyre gods vreie, gods dome og ødlantoja, så vi at tryggva av Jesus,

så kunne vi rett akkurat like med akkurat høtt opp. Fri og glede, vet du hva? Du god hever fagna okkon, ui honom. Og hva betyr så til vi fagna? Ja, fagna var til hever nega vi er fagna stagjera. Fagna var er glede. Og det som jeg sitter fyrir meg her, tar jeg leset her, det at du som trurst av Jesus Kristus, du vet ikke hva som helst. Jeg skal fortelle deg, gosse høyt, god vurderer til. Jo, han har fagnat det. Ta betyr det til at han hever, som om du var en kongelig person, så hever han ruttlet han reia løperen utfyrt det her. Det er nærkrande hoks om det. Det er det som stender her. Her stender at god hever fagnat okken. Og det er uverleggende er det opp at det nekk sterskere enn det. Og tog det mot innskyldkvöld vi hele andas hjelp at vise til at vi trygg av Jesus Kristus så hever god gjørst alt dette her fire til og med. Tog vi trygg av han. Og her nedfra tog som er så færre vi at spille et lær her. Halt jeg for å tenke etter her, ja, passer ikke godt til her, til For Him, som synes jeg, It's All About Jesus, Jesus.

He's already here for him. It's all about Jesus. Og vi kan sannelig synge halleluja. Amen. Og jeg får fortsette å prate med dem. Og med dere, vi frelsene, vi Jesus. Og hva det god atler vi tar om her, og vi akkurat løyver. Ja. En spørsmål eisne, hvor frelser god mennesker? Hva vil han vidt? Hvor innskjer han at du og jeg skulle bli frelst? Hva atlene, hva enda maler tjonen? Jo, jeg har faktisk langt lyst av vir der. Og det var etter året som han sier, når han leser 5 og 6 atter i første kapittel i Efesus, tog jo kærlega til kjellene og fremme lunda for sånne kård, jeg ser, vi Jesus i Kristi, etter fri og rei vilja søns, og hør nå, nå kommer nemlig til hvor jo nøye dørt søgne til prøys. Ok? Hva betyr det? Jo, det betyr det som han sier her, det betyr det at han frelser okkon, han drever okkon opp ur vognløses dødjennom, ur skyndene og deianom, og han frelser okkon nøye dørt søgne til prøys. Altså, fire at to og jeg skulle prøysa honom, fire hans herre nøye, og fire hans herre dørt, og til sett ser man her i ett år nøye dørt. Ja, altså, ja, jeg er ikke virkelig vidt ved at du stekker avvisen her. At Gud hever frelst det, og frelst med, fire at vi skal prøysa honom. Jeg er bare fire at vi ganske ofte gløymer det. Og nekkenger vi tog inntrykken av at, ja, han frelser oss om fire at vi skal tjene honom, og fire at vi skal strøyes ved han og til. Til er ikke rett å si det på den måten. To er god arbeid på den måten vi okkur menneskjon, vi som er frelst i atlan, at vi som var fortapt, og ja, evig fortapt, og sint og vannløse, og skam, og alt det hans myskere, han hever frelst okkur, vi stod ikke langt ut i Jesus brevn i kapittel 2, at han hever reist okkur opp fra de andalige deianene, og han har sett okkur ut i himmelska, og i Kristus, ja, og han, til det han gjør, han røyner ikke at pushe okken opp ur vannløsene. Og at ja, nå måtte du takke det sammen, nå måtte du hette, og nå måtte du. Nei, han hever, og fætelig nok, så gjør han gjørst alt verste som skulle til fire, to og jeg velge kun bli frelst, og kun bli løst, og kun bli glad, få avløy, og kunne prøse håndene. Han er gjørst det på tammaten. Og til at vi tjener honom, tog at vi fyllt av oss her gledene, og oss her lovprysene til hans herre. Tog at han hever så stor, tog at han hever elsket oss. Johannes sier til sønne brevet, at vi elsker, tog han elsker oss først. Jeg har sagt til herre det ligger. Og jeg har en øyla sterska mistak om at som samme fudgjenden som forvirrer jeg akkurat første foreldre, han røyner eisne forvirrer jeg. Han røyner få akkurat folk som borster fra Guds nøye og hans herre dord til at vi ja, men nå måtte jo virkelig ta det sammen, og at det her blir ikke til, dette ganger ikke, til forstand og til forstand at linje, ja. Nei, hva skal jeg ha et godt arbeid, slett ikke på tammaten. Han hever lengst igjen konstatera til at vi og jokken sjølven håpløs. Her ongen vogn. Heldur ikkje tann som fra, man kan sija, fra du, naturen har hånd utstorter vi, du er den beste genen og til av retålen og rattvåser og alt det her. Hva skal jeg til ongen vogn om neka menneska og i egnar kraft. Og tøy måtte Jesus komme. Tøy var det god sa til jeg skulle noe frelse være. Så måtte han gjøre det. Tøy er ikke menneske. Ikke menneske megner å frelse seg selv. Minst til det. Ikke menneske megner å frelse seg selv. Nei, det bare å gjøre Jesus Kristus og gjøre nøye gods at vi kunne til ham.
Og jeg kan fære at lese fyrir der her ur salmen hon. Det en salmer som kallast salmer 40. Skal jeg finne der han her. Og han han lyser det her. Og til David som skriver han, og han skriver her at jeg vågnei og vågnei av Herren, ta bak til hans til min og hørte råp mot, og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinom bottenleisa dødje. Han sette føtter munner av klett, gjør det stimene først, og han leie i munn munn, nødjan sång, lovsång til god okkara, mong suttja det og øttast, og seta lutsunna til Herren. Så til at du og jeg prysa i sær nøye dørd Guds fire frelsene, til fører til til at andre mennesker suttja det, og øttast til å si at og sette løsene til Herren, sier David her, de begynner å søtte en nødvendig møvelike. Og ok, og begynner å få en avviring for god, som bare tilkjemmer honom, til det er bare god utjøkning Jesus Kristus, som kan frelse mennesker. Så han har frelst dere til dette ene endemål, at vi skal prysa hansara nøydord. Og hva skal vi at? Til å fære vi aldri og i allar ever at bli vali og vi er gjør. Og tog til mange vi skal byrja langt her. Djeva honom djeva honom takk. Prysa honom. Lova navnet hansara. Takk og honom fyri at ta ui røpt, som David sier her, som han, ta i vona i Herran. Det er altså et råp om min innere steg opp til han, Herre, hjelp meg, frels meg, bjerga meg, akkurat som Peter røpte ta i han fyrir vi a søkka, og alt noen, eller ui alt noen. Herre, bjerga meg, og i Rombraunen kapitel 20 leser vi at hvert han kallar av navn Herrans, skal vera frelster. Så Gud hever lagt dessa veldige frelser iver av det planet at han som ser det at jeg kan ikke selv og her utfra råper av Gud om frelse, oi Jesus, råper av Jesus, ja men Gud frelser. Han bare lytter opp. Han retter hansen ut, og han drever mennesker opp i undergangskrøv. Halleluja. Og dette er Guds frelse ditt. Dette er Guds frelse. Og det er ikke andre frelse som ber, det er ikke andre frelse som helter. Og han hever ikke atle at det er bare en bestemt type av mennesker som skulle eie seg frelsene. Nei, for eneste en som kallar av Jesus, som lyder av han, fær lot ut seg frelsene. Og vi skal fære å lese vi her eisene. Og han sier her at i vers 1 i Efesbrevet kapittel 1 at i honom, og at det peker at til Jesus, prøver at du selv eller selv at les Efesbrevet i Jøkken, sier kapittel 1 eller ja, nå er det halvt kapittel 1. Prøv hikk etter gå så ofte til å være vurs til Jesus, og ofte vil det flere finne i samme verset som ui Kristus, ui honom, og så vi ja. Og i vers 6 stender, ui honom, altså ui Jesus, heva vid endur løysingina vi blåve hansara fire djeving sindana etter nøye rujtjedømi hansara som han ryklige let koma iver okkon ui ötlun vysdomi og vite ta i han kunngjør til okkon løndarmal vilja syns etter fria ræi synnun, som han er tidsi kjassa sjálfun, om hushald i fytling tøyana at han atter skulde sauna alt til eitt ui Kristus, ta som i himmelen er, og ta som i jøren er. Lad oss byrja vi vers 1 og 8. Og her man sier at ui honom heva vid endeløysingina, vi blå i hans her, fyre djeving sindana, sagt du, og til her ui problemet ligger, til okra sind. Sinden som vi heva arva fra okra foreldren, som atter heva arvana fra synen foreldren,
og ja, så ferdig helt til okkara fyrste foreldur. Hetta arven við ta finnur frá Taimon, synden, deians myrskur, fortapelse, bursterkastelse frá Gode, og ta altså, sjálft om vi sutja en heim rundan om okkon som til synlaten til fungerer, ja, men fungerer det ikkje? Kva er problemet? Jo, det gjer det. Men sagt du, det er som en avskåren planta. Du kan godt, ja, vi sutja der, jeg har kanskje nevnt det fyrir ångt, til jólar, så har vi jólatrøyne standan i stovn tjokna, og det sutja så pen og grønn ut. Men vi vet at det er avkvært. Og det er altså å si at det er bare en spurning om tøye til det er eisens hast ut i ytra at løyv er helt til pæta virka og eisens trænen. Nei, det finnes jo fri av steg og i skåne, så er det at nøkken år finnes løyv til å vokse seg så størst at det passer ikke inn stående til nøkken av åkne. Men vi tar kappet av, og det kan godt sitte grønt ut nægra viker fra tøye at det er kappet av. Men det er prosess, hon viser seg rettelig kjøtta, og ta jøl i fernet rom, ta langt, kanskje de fleste nalene dottene av, hvor vi at løyvi ikke utrennet. Og så er det eisen vi heim noen idé. Jo, det ser ut som alt fungerer, men det hans merke av ødlån som henter i sin heim idé. Ødlån. Og tog ikke vogn og tog som mennesker røyner gleder seg i idé. Sjalt de mest berømte, de rykeste menneskene, så kjøtt som de kommer ut om det som de doer, om det er så å spille kjønlag, eller om det er at de har funnet et flott konsept på et eller annet produkt, eller som man blir øyla rykere av, så kjøtt som de kommer bort ur tog, og det gjør de. Man skal jo sove, og man skal etta, og så gjør det så, og du kan ikke alle tøyene, vi klarer ikke å konsentrere oss om arbeid, alle tøyene, men det er nekk mennesker, eisende vanlige mennesker som røyner at døyva er det her, ja, han det smakken av deg som ligger i alle mennesker. Vi er røyner at fortrøntja det, tråk at det borster. Vi er vera øyl opptidjen av en til ørene. Men hva skal det? I kveld synes jeg peker det av Jesus enn ennå før. Då Jesus kom och tog dejans band. Han kom och han gav sitt liv. Då han gav sitt blå. Då gav han sitt liv. Kvart gav han det fyra? Jo, han gav det fyra åkara deja. Han gav det fyra syndarinnar band som ligger i alla människor. Det gav han til fire, og tog stendet det her, at vi hånden har vidt endur løsingsene. At vi, altså, vi øren og øren, vi er løst atter til god feir okkara. Utløst atter, endur løst atter til okkara opphav, til god i himmel, feir okkara, som er skapt okkara. Og det hender vi blå i hans her. Og tog det her, etter fire årene, vi har finnet sånne kår, tja gode, vi Jesus Kristi. Halleluja. Halleluja. Hette er øyland ek. Hette er øyland ek. Men det er det som jeg blir eisen å si, jeg vet det. Men det går, hvis du gjør at jo, og jeg er ikke at det skal bli sånn ek at jeg virkelig fører Guds liv inn ut i hjertet, et eller om det er her. Og kanskje døft nye, eller kanskje enda unga, de ordentlig finner løy til å blåse opp, at jeg skal blåse opp. Så jeg får spille en sang av treet her, og jeg får takke Malin Zachariasen. Takk, takk, min Jesus. Gjør så vel.

0: Jim Rees, vi er sådan pragtfulde sangen. I'd rather have Jesus. Og jeg vet ikke om du har hørt søvn om sangen. Det er den her sangeren til Billy Graham, som jeg vet ikke om han er livet igjen. Han var øyelig gammel, så han lever enn. George Beverly Shea. Han var fra Merskast Hundra om han lever. Han, og i unge døven, så hikk jeg begynner jo. Jeg har jo skriften her, for jeg vet ikke om jeg kan skal klare å finne seg søvnene for det her. Begynner jo. Ja, hikk jeg. Ja, hikk jeg. Så er det sånn. Ta og her stender om at det heter Ursøver om Sanger, at ta i Billy Graham vi i Liesøyne kom til London og i Nujandro. For alt rysk høttet her en tøyndafond av en møterøyne. Jeg som funder begynner vi at en av sangeren Beverly Shea sang I'd rather have Jesus than silver or gold. Og jeg som funder spurte en av dem vilsen og blæmen og Billy Graham, det var satt at det kostet 100,000 pund å se til hese møterøyne gongt. Punde var nekmare verst, ta en ny ostender her i parentes. Billy Graham som ta var heldre avkjender i Europa Sverige, hette her vi ikke via Gjera, men om en sval var frelst, så ta mer verst enn 100,000 pund. Og etter hørte og sa i Beverly Shea i Glasgow, og fikk eisen et lite prat vi hentet endreføtta mann, vel kan det være at Pat Boone og Ernie Ford og ærer heva en av meira sukersøta og fromasje kjenta rød til et piraper som skriver. Men ønsken evangelium sankar hever meira avskana med og fer så beinnes inn i hjertet og det er tøy at jeg vet at han mener til han synker. Beverly Shea er føtter og er noe kjent rundt, ok, så det er norskast lundra. Så han er ikke helt unger langer, heter det ikke hva jeg skriver, men... Men av ungen Aron kom han fyr en novelle som fikk all ståren tøytning, ikke for han best, men for menneske om allan heimsenskring. Det var tveir unger tryggvande menn iver i Amerika. Det var arbeidsfellavar og finket $35 om viken i løn. Etter knyttet der tatt sammen var hetta at det sjunket så velbeier, og det nytte frytunna til å tale og synge evangeliet. Ekkle kjøtt var der tiltekne for sjansøyn, og en dag finket der tilbøye fra The National Broadcasting Company, altså NBC, og i New York, og man synger i utvartmen. Fyre hette skulle der få $45 om vikene. Da i Beverly kom hjem og sier foreldren fra henne som gav tilbøye, var mammaen ikke så vel vi. Papen var kanskje sinter ærende av, så nekk var helt i om sonen, men hun sa skilja at for George her å synge, så slapp han ikke undan å synge alle mulige sanger, og så var det store fire at han får gløye borster av Terre Gowley i herrens verste som han var kommet inn av. Hun får ta ikke joken av han om dette, og hun får til herren ved store synene, og ber han om å ta i håndene av en gold. Stittelslig får hun inn i stovene og setter blei opp på klaveret. Her George setter seg så trytt og knapt han var innandor av. Han kom hjem og settes vid klaveret. Her var tøgnene løte, og så får han at skilva etter tangentene, og mamma skilte han for han holdt ved å skapa et lær til sangen. Han gjør det til Aliot, og så sank han sangen av første sinne. Men han sank, gjør det innehalde livande fyre honom. Tilbøye fra utvarten kom fram fyre han, og øste en barde opp i salen hans. Ta i struje vær av heian valgt, fyr Jesus en god lofæn. Så nevnt hørte jeg han synge sangen i Calvin Hall i Glasgow for 14,000 folkene, samstånds i Sjønvart om alt Bretland og i Amerika fra strand til strand, ens og Beverly Shea har synge han å kattle om allan heimen. Vinner hans har tog vi tilbånd fra National Broadcasting, og senast de visste om han å si sang han av en vanlig kjempingerhus i New York. Om han lever så er han ens og Beverly gammel til underlig hoksa seg at han herskast hem 8-10 stendt her. Ur bøkene søver om Sanger 2 etter Peter William Haberg. Ja, vi slår etter til Jesusbrevet. Og nå tar vi så kom her til vers 15. Så nå fer Paulus, man kan si, mer beinleis at tos av vi ser som han skriver til. Hitt var han lykkes med en sånn innleging som generell på tannmaten, da hun til åken alt, men til eisene der som han så sier vi her. Men han tiltaler det mer beinleis, han sier skjøen, jeg fikk at høyre om tryggtikkere av Herren Jesus, og kærlegge tikkere til alt henne i heiløve. Hef jeg tog kjeldt jo pæt at takka fyrir tikkun, ta i minnes tikkun i bønnum munnum, og bønnar tjóan geng ut på at god herra okkara Jesu Krist, fægir durdarinnar, skal djeva tikkun anda vísdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og upplysa eiu hjarta tikkara til a skilja vånuna og han hefur kalla tikkun til, Hvordan ryker utord arvor hansar midtelen din heilove? Og hvordan avmetallige stor kraft hansar av okken som tryggva, såla som veldige styrke hansar virkar, som han vusti ui Kristus, ta i han resti han opp fra henne deie, og setti han vid høyre håndsyn av himle, høyt i alla tikkn, alla myndleika, alt vald og herradøm. Og hvert navn er nevnt ver, ikke bæst i hese verald, men eisende uginne kommande. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkommende han som høtt i ødlom. Henne som likam hansara, fyllt av honom, og fyller alt i ødlom. Og ja, og her suttjar vi at det her, til at Paulus, han sier at han takkar fyrir jesi her, så han byr fyrir damon, Og ta ui han byr fyrir daimun. Ta byr han at Gud skal djeva daimun anda vísdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, altså om Gud, og at tæra hjertans eier skulle være upplust, så at de kunne skilja vånuna og de kalla det til. Og ta nu sida på handamatan, så det skriva til okkun lukka vel. Gud hever varvætt etter Efesosbrevet, så at Vid det, kjøtt 2000 års hettene kunne lese og få lov og glede ved å lese til brevgjøret. Så Paulus byr fyrt ham i Efesus, og han innbefatter for sovet eisene okken og isa bønene her, at Gud skal virkelig lede opp for okken. Lede okken suttje, og i okker innere mennesker, hvordan størst, hvordan ryker og dårlig arveren er, og hvordan størst henne vånen er som vi kaller til ham. Jeg vil skilja. Det var eisen tog jeg bæg åren jeg bæg jeg sa løtna, og eisen i byrjan jeg sa løtna, så bæg jeg etter hessa bønene her, som Paulus byr her, fyrdan heilöve, at heilig ande skal let opp Jesus fyr okken. Tog meira vi suttja av honom, meira vera vid gled og forlost ui okra sinne, ui okra tanken. Og det som Verilagen at fra Guds søye, så hever han gjørst alt det som gjøres kan. Han kan ikke vette han ikke trettøy som gjørst det, men ut han mån som vi søtter det her, og samme mån dreier vi faktisk til åkken åkken er ui snir, så vi verilagen eier. Og tog heter tøytninger vi søtter det, vi er klar i det. Jeg mener, Hvis vi tar iverført av ivert til det tøymelige, hva er det nytta om jeg eller to var mange millionærer, men ikke visste jeg av det? Ha? Og kanskje andre heller ikke visste jeg av det, som vi kanskje struttet vi lån og skuld, og tog jeg vi ikke visste til at vi var millionærer. Og til det andelige bøylet som ligger ui sånn her, hvis du ikke vet hvordan ryker to æst, eller ryk to æst ui, Kristus, så livet vi i en antallig fatakon tilstand som Gud aldri hever atle, men som fortsatt elsker hvis vi beveger oss nå i tog, at tar vi oppfører oss fatakslitt, så dør med at vi ikke er god, men tar vi livet frukt i glede og i sær vågne, og livet vi i sær kraftene som rester opp Jesus Kristus, Ta vid nøye dårlig gods tilprøys, så at det ikke bare akkurat år av vi tilbyr og lov og prøyser, men at det akkurat egna liv som tilbyr god vi at vi lever og ser gledene, ser vågne, ser dårlig, ser kraftene som god hever ut via akkurat. Ta og han gav sånn sånn av Golgata. Ta og han bær alt akkurat mysker og akkurat bann. Ta kjøpte han okkon fri og leis, og han kjøpte okkon til at det vi har rydget dem som god i himmelen eier og hever til okkon. Så hvordan gikk du på det sjåan jo? Gong du og kryp stad vekk, eller geng du at reia løparen, kom inn at reia løparen, så det her heima. Du som trorst av Jesus Kristus, ikkje geng heng av i høtten, og han ser hver jeg omstøver, i måttar, og hva du føler av måttgong da. Du er kattlar inn at reia løparen saman vi Jesus. Det er fantastisk det er. Og det som vi så suttje her at han forklarer okkon at Gud, han reiste opp Jesus fra den deie, og han sette han vid sina høyre søye, og jeg her i vers 20, som han viste Kristus, tar han reiste han opp fra den deie og sette han vid høyre hånd søye i himmelen. Høyre i atlantikken, alle myndelager, alt vald og herredøm, og hvert navn og nettverd, ikke best i hese verreld, men eisne og i henne kommende. Alt leie han under føtter hansara, og gav samkommen i han, som høtt iver ødlån, henne som like med hansara, fyllt av honom, og i fyller alt i ødlån. Og vi suttja i næsta kapitlet, vi slett ikke noe for å djevas det her, men her stender her i satta verset, eller vi kan godt lese, lykke å lese til en farvers fra det her, i vers 4, men Gud som ryker i miskunn her, for mykla kærlega sin skuld, han nevnte at det her, som han elsker i okken vi, eisne tar vi vår deg i miskunn okkara, han hever, gjørst okken livande vi Kristus, av nøy det frelst, og han hever rest okken opp vi honom, og sett okken vi honom ui hin himmelska heimen, ui Kristi Jesus, för att han och henne kommande tygen kunde visa hur sig omedelbar rik nöj hans är vid göske mot Jakob i Kristi Jesus. Och i Kristus så kan du sötja det som säger Janne. Du är facknaver. Du gånger att du och att du reja löparen. Och där kan du med fotlån hjärta och fotlån huvud göra. Tog att Gud häver placerat det som tror av Jesus Kristus. Och i det himmelska. Och i honom. Honom som behöver allt vald. Och här är det. Och jag vet med att jag har som vi pratade att vi plejer ofta till att säga citera en som vi kände som säger alltid det här att hick upp efter den, tar vi ett kiltes då. Så säger jag vet med att jag har att hick ner efter. Så hick ner, precis jag säger hick upp efter. Jo, säger jag, men det är akkurat lite evsusbrave. Och här skjuter jag att er placerar vår och i det högsta steget som man kan placeras då, nämligen i tronen till Gud tillsammans med Jesus. Och härifrån hittar ni och alla troplägare. Amen. Så tack till er som vi ikväll. Jag kunde bara bli vi. Men jag ska inte trötta dem. Och jag är färre att ändra sig här sändning nu. Så vi färre att ge oss nu. Men jag är färre att bli en affär fyra till er som lustar. Färger och Jesu Kristi namn. Herre. Jeg vil sikne en og kvann som har lyst til. Her er lyst etter året tøyne og feir, jeg ber i Jesu navn enn en affær. Læt opp. Læt tøyne sannleggere opp. Vi årene, vi hele andene. Her er såles at mennesker virkelig kunne søtte hvordan røyk vi er og i Jesus. Halleluja. Her er vi tilbyr til. Vi tackar dig Jesus att du har villig till att täcka allt och krabban, allt och skammar, allt och synd, nej och eländighet, och kvaler och sjuker, Herre. Allt togs du upp av dig, Herre. Och du bötte, vi tog de egna löv, vi blåde tog de, fyra allt och synd, Herre. Och vi tillbyr dig, Herre, vi prysa och lova navnet tog de, Herre. Och färger vi blir bara om, Herre, att vi får löv till, Herre, och vi tror som vi suttar, Herre, att gänga fruktar, vara glädd, älska i böden, fyrgiva människor, som du själv har köpt att till tog vi blå i Jesus. Färger i himlen vi tillbär till och vi ära till, Herre. Amen. Amen. Så Gud var signat till. Här är det ditt. Vi trodde av Jesus Kristus. Vi trodde av han. Og så hikk opp av Jesus. Vent ut ei av Jesus som vi begynner i sendingen av vi. Og vi får enda sendingen av vi enn før vi kan sende. Og det av løvene med halte herrens hender, og det mein Magne Kristiansen som synger han. Og det og Jesus led opp mine eier. Så, en annen fyr, god velsignelse, og takk for Jesus.
1: Og Jesus led.

Lufsens sikling hør. Vi våre nå ytlastatter av stormen, apostlasovan tjej i 28. Og i nøkron heimann i følgen har vi sett hette året som et nytt, og i iveskriftene henge opp jordhorene inn i køkken eller stoven. Alt som hever vi hever å gjøre, hever som sjerstakka båtskap til okkara. Vanden så staurer her ute, og tøy det så nekvar lufshendingar knyttar at hevenen. Jeg minnes som unge dronger hendingene at jeg uslenske trådaren gårdene silti opp av flesjanar at henge fire. Øyn av første døvnen i januar 1906. Jeg sykje hette fære litt som vrek over å sørla sundra bråtenen vær en sirkelig sjøv. Da vi platt å heve opp i hus og i Ebenezer første tjej til Arnon, og størst tale av ungfolket kom inn, var

0: Vi tar til Svenning av loftet, leser dagsens ord. Svenning, hei kjolver skriva. At enda har du vidt Birgit av loftet, Sintja.
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i følgen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesundstøvån. Og så er det til et Kenya-tiltak som vi er i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 9. Og i Soli i Gloria i Klaksvøk, førstkvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokka 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Ödler hjärtat välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.